0: so. Inti e chiro otse se awa reni beba so no. Eno ose, open line fufro. E de fra abranti eno kote eno. Ena abranti eno beka se, ukure mpo yesi se inaote. Yesi se inaote, yesi se inaote. No waba uti se idie. Misi de ina, meni waware. Inti to cut everything short, no si umuku umono, na chese, wano wana damfo no. Ena abranti eno eba be ware no.
1: Okay.
0: Ede nako. Inti, onye ni dey. Ena mse unyabu tre. Na ibidi enkomo. Sisi idie, woye very okay. Frise, abranti ene kase woni nejai.
1: Hmm.
0: Ome tuwaso. Inti woye okay ya kusi ise. Wobete sese ena damfono. Ena ayesa. Inti enona ama sisi. Wadia ba wubi sase onye ni dey. Ono ana damfo. Ni yonko brebu. Papa nsemu uwiase. Nsem sisi, na meje di se, esuja fone eti yeno, especially, ye mano, ye papata akapa, ebi ada akamadi, ya adwi wafomo, ya adwi wafomo, ya na enye insults, enye atimdidi ye na papa, edidi. Inti yene ye beshe se, weshia waba, wone nake kansa
1: waba. Kwa hale, enye mani nina mamu, dudwa na anu wamadu ni wafomo.
0: Dudwa
1: na, echi mbeye se miyensa, emutu die. Abino no wo form.
0: Mm.
1: E ka so abino wo form an eje so abino sha.
0: Abino sha.
1: E no mum na ebeti ase ene mo.
0: Mpachi.
1: Na mum enye ene kura de emfa tem de die ho ne se.
0: Okay.
1: E wa abino wo form kura na e kama pa e we de bi o yusu ma obi a.
0: Okay.
1: E wa abino we ayi ade na wo ye ne de wa abino wo form. That means e wa abino no e sha wa de a wo ye no nhwe ade a wo ye ne yi.
0: Okay.
1: Eh.
0: Enti na papa asemo a eda hono no oyonko ena
1: edi se okase mu edu no mu edu yeah
0: mu edu na papa mpacho me pese ye sha se di free se e me shea brand ye bi oni make kan se wo be ware me e aware ni nyam ma so e hu hia se mede ne eye mi deep na mede na to WhatsApp so na mede na to Facebook so obi abo me din a na ababa wa meware na minya ware no no ni foni ni o abranti e no so so obi bo ni din a e abranti a obeware wa onya ware ewo ni foni eni e abra ware ni nya ma aso no papa mpacho eye na ebebo aye
1: no so we di kan chia chia impainfo no ya ntini support o dia wa ye no na mekoso adayeti fono asipi se mama ya kwan se yesu ye mechire nyansa kakra nyame de adomo ye no ni musa dodo na susu wa dwene ni bibiri ni ni mudie bibiri cross ne ye ye de no ye opportunity ni akonya se ye ye metna nti no edru ba bia omoso mrem na omo meboa atifo ni bi na nyansa eni bakofo etidimu ana wiase na yewo no soso no nyakopon bo ye no obo ye se ye mfa mu abo ye ho
0: yeah
1: ti se obi nyansa mu a man ka so me mfa ho ana eno ana de papa na ka no ana se ye nu ya kusu ya ka no fine she ni kuna na toso na ono soso no hunya din se unya asem na obi anka bi amo a e wo kwa bi aso a akwa ti se obi ampe hwasem
0: okay
1: o mai huama so anya saa ne te nsem wi no e bi asisi bibire ya keka bibire wa ha ene Moses ne ma keka bibire ne sofo Abraham na keka bibire aya ze da ma week bi ase 2 weeks bi ano saa sem wi bi ba ama ye ka ho asem se obe ware na munya ware ye na fa o nipa na ne be ware no mfo nyine ko to social media na se fa to o phone so kura fa to wo yi WhatsApp we ni kura no so no fine awade no ko sua di adanse se ye na Kristo vo titro se Pentecost for di ndia na meta yesu Pentecost no ya sorry a me ne na nanti ache dimi yesu ne positive sa na eye
0: yeah,
1: yeah. You be too far country, I will say. You never mean some war, our dinner.

0: na ko pe hupu masibire
1: okay
0: enya no nko a sebe sebe obi hon mo de jon so hyen ho che
1: okay
0: obi o de jon so hyen ho che no eya na muo wa bi a yafu ani hu am akosi boni fa infections etimi ko tre honum and don't forget sebe bi a jon so no ye store jon so no eya ye brother no bonsu ano e ben postote ni ye pa enti se infections bi ko eya ba bi a because ye nyon so jon so no tawa no a ye nyam pie ma bonte no
1: okay
0: infections le mo anketin kiti bi afi ani hu mu ne kwatena ho no mo a e ben postote no ho a de be na betri ya ma postote no
1: o ne saka
0: enti de ye ne se e ma postote no ase bibi sisi ho won se akwae se obi a wanya enamu yade se obi nya enamu yade obo se bibi sisi ne ho nam se umia se ne nsuo firi mu ba
1: okay
0: umia se ne nsuo mu firi mu ba
2: any that's what
0: infections
2: yeah
0: infectious diseases no enu bi no ntimi ni gai enti se postote no yan fan se o brother na ye ka se ye bonsua no jonso bonsua na ye jonso kwotrem kakra ansa na ba bonte no
1: okay
0: because na nyankopon aye no se nyankopon aye no se anka bonsua bia ni ho de aka se jonso de wa ne ka ba bonte no nyankopon aye bonsua bia se jonso kwotrem
1: okay
0: se de be ya be bon ka ye wa adwene be bon ka ye se jonso de
1: okay
0: na wa adwene aka cho se mi pa cho so de kwa jonso won so de kwa jonso no jonso ni gu bonsua ni enti se o chem se o pese o jonso a na bonsua no aso okay na adwene na ka che ne se o pese o jonso na bonsua na release jonso no na jonso na ba be fa opostate ni hu sei na ba be fa urethra no eye droben no na ba bonte be fa o be ma ba bonte
1: okay
0: enti se emo wa ne kwetena o bladder no ho a because jonso na hye ho a che and don't forget say nuani a ye di yesu bi a ye nom no soso no etimi kriti sa emo wa ne fa ni nyaden ye fa ni hu no ubo se na akwakofa ade bi a ye fa ni inflammation of the prostate che se prostate no minia ababe duru ba bia a inflebi che se huru huru
1: okay
0: me pacha ni de nyanyini o enyanyini na de baaye ye si duya bia nyina na epo ba mu no eno ne ye prostate enlargement ye di ka ka ho asem no
1: che
0: de onya 40 years e kopɛ wo ye bema na onya 40 years e kopɛ natural sa na nyankopɔ agba
1: experience bi
0: because ni padua ni nyini di a che se prostate ni so benyini
1: enyini
0: ene ye wi ho
1: na
0: mo de me kan ye se ye obi ho adi mini jonso hye ne ho ye obi ho ni nua ni bia odi ni etudufo so onye onyai ye obi ho no ni suban bi no ni nua akofa infections e dia ban the bladder no ho
1: okay
0: e no jonso e kruwa no me pacho e ba ho sapɛ etimi didia be fa opostate nim